někdo nebezpečné. Do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do nebe, do neb